0: Να το δεν γνωρίζει νωρί. Πα σε μια
1: διαδικασία.
0: Ακούσα γρηστικάρο κομμάτι σε μα φάιν γρηστικάρο κομμάτι.
2: Το σούλο φρούλιτσο και σπίλα.
0: Σε δεν γνωρίζει νωρί.
1: Νωρί είπα ψέμα, ψέμα.
0: Να κάκι στο ρίχνο πατή νωρί.
1: Λάρε τα κατήσιο του. Ναι.
0: Στην πρόπου σιλά, ζάτε τα κατήσιο. Κάπα πολύ. Στην
1: πρόπου σιλά, ζάτε τα κατήσιο. Νωρί, για να πρέβαλε αχπασοδόνα σμίτβα, νίκε καρσιμπομο μη βελίκ πρεπέβα друг тейдер, но... Но тупо е мозо.
0: Я, но, а пак, той па премес, ка батле ни сте ж рекла.
1: Я само, но... Окей,
3: очитно се по Лара шла чизну ре, тупо чиздил е Жан Серфич. Јутар у Мурски Соботи, че бе рада шла до конца, не? Је пар избол интимнем околју га лохвите на концерту Чуде живленја, дворани Светега Франчишка Сишкега у Копру, 15-тега тега месеца.
0: Окей.
3: Ампак, зато морате послушат шоу домов, кар стопници ла одобите сам пар Роберто Инзали.
0: A vodila boste ta koncert tipa isto Gostinčiča, ne?
3: Yes, mi dva čezijem.
0: Vidiš, čezij dela tudi brez tebe, jutri izbira Miss Turizma v Porto Rico.
1: Ja, kaj, moj je, mislice, on je še za vikend na Easy with Jeezy, to se ne neha, ne?
4: Ja, kaj veste, Jeezy že prišal tu iz Japonk na vezarke.
0: Ne.
4: Ne, ne.
1: Če 25 stopin.
0: Za dan mrtvi ga poglej, kva malo bude. Kje boste preživeli vikend, preden gremo za 5 dni v temo? A?
4: Jaz bi mogel biti na morju, pa me je bolezen ustavila in se bom poskušal čim bolj pozdraviti.
0: Jaz ne verjamem, da zbolaš. Veš, prijatelj mi je poslal, dej, da vidim, kaj je, dej, upiš.
1: Kaj?
0: Če je GPT.
1: Ja, okej.
0: Okay. Če je GPT, vpraš, če je Miha res bolan.
1: Aha, tako.
0: Ali je Miha želak res bolan? Ja. Mene je prijatelj mi je poslal, kaj mu je če GPT napisal.
4: In kaj mu je napisal?
0: Da vidim, če je GPT isto odgovarja.
1: Okej, okay, čakaj, išče srča.
0: Ali je Miha Deželak?
1: Po trenutno javno dostopnih informacijah ni nobene potrditve, da bi bil Miha Deželak resno bolan ali da bi imel kakšno konkretno bolezen.
0: Napiši, v etru govori, da je bolan.
1: Ok, v etru.
0: V etru govori, da je bolan.
4: Sem smislil, da bomo se to zdaj ustavili pri meni.
1: Evo, četko spet premleva.
0: Aha. Kaj ti zdaj prav?
1: Čaki, še vedno. Aha, potem pa sem te prej narobe razumela. Če Miha sam trenutno v etru govori, da je bolan, je seveda povsem možno, da je bolan zdaj, recimo prehlad, viroza in podobno.
0: Ali,
4: no vidiš,
1: ja, preverila sem današnje in zadnje objave in ne najdem nobene javne informacije, da bi šlo pri njemu.
0: Moš ti beden če GPT.
1: Ja, same pa mu.
0: Pri mojemu prijatelju piše, da se zajebava, da glumi, da

0: Jaz sem prav oval, ki je dober bit, eh?
1: Noro, pa da si našo, to korim na nuška, to me je pa ja. To, bravo.
0: Bene malo uška.
1: Ja.
0: Prav je mi beluška, jo!
1: Daj mi to budilko, daj mi to budilko.
0: Takoj, da si jo dato na telefon.
1: Bom.
2: Veš da.